0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas je prvo dao sunčano, razumjene oblačnost, posle podanih satima bosno moguće slabima kraju pljusko i slaba grljavina. Vjetar je slab, numerene čine sjeverog i sjeverizačnog smjera, najniža jutra temperatura zraka, većinom između 11 i 16, nivo 19 stupeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prvo dao sunčan razumjena oblačnost. Posle podanih satima u Bosni moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine severog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu 19 stupnji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prvo dana sunčana razumjena oblačnost, posle podanih satima bolje se moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, nego 19 stupeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Я плачу тишину.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing minuta.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
2: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će pravo dao sunčano razumjene oblačnost. Posle podanih satima bo se moguće slabima kraj pljuska i slaba grljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 11 i 16, nego 19 stupeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stupena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, Limenka, 1,15 km. Deterđent za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Marketing.
7: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Marketing minute.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
3: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
4: Habitat, Home Accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
1: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

0: Taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Samo u robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će pravo dao sunčan razumjene oblačnost. Posle podanih satima bolje se moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine severog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, nego 19 stupeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Samo u robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.
3: Pada,

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: Marketing minute.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
0: Marketing minute.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća. Na tebe sjeća. Nisam ni slutio da te...

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Marketing minute.
3: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: Marketing.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
10: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radija Zenica.

0: Значи смисъл да. Смисъл значи. Смисъл. Няма планиш. А живи. Пусти ми като тече.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fundacijom Mozaik objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mlađima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja, unapređenje postojećih biznisa i zanata te jačanje poduzetničkog duha u lokalnoj zajednici. Pravo prijave imaju mladi od 18 do 35 godina koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti i razvijati. Prema riječima Ermina Mandžuke, menadžera Omladinske banke Zenica, za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 maraka, a planirana je dodjela 3 pojedinačna granta u vrijednosti do 8.000 maraka. Za svaki zimski i ljetni raspust Zenička javna ustanova Dom porodice organizuje brojne aktivnosti za svoje štićenike. Ovog ljeta ti sadržaj bit će i bogatiji nego prošle godine. Već prošlog vikenda djeca su bila na dvodnevnoj edukaciji sportskim igrama Nadbiskupijskog centra u Sarajevu, a iduće sedmice slijedi prvo putovanje za Split, a nakon toga i za Crnu Goru, što je dio naše razmjene sa domovima iz Hrvatske i Crne Gore u sklopu koje mi njih ugostimo tokom zimskog raspusta, dok za ljetni raspust djeca iz naše ustanove odlaze ljetovati kod njih na moru, kaže Halil Arnaut, direktor javne ustanove Dom porodica u Zenici. Osim toga, i ove godine dobili su poziv od Saveza izviđača grada Zenice da djeca iz ove ustanove u 8. mjesecu ljetuju sa njima na Boračkom jezeru. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u Los Angelesu igraju utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi. Meč se igra od 21 sat po našem vremenu, a prenosit će ga 800 TV stanica iz 196 država. Federalna televizija i Arena Sport 1 prenosit će ovu utakmicu u našoj zemlji. A u našoj grupi su još Katar i Kanada. Zmajevi su treća reprezentacija po vrijednosti, a četvrta po FIFA listi. Moramo biti bolji od Švicaraca da ih dobijemo. Ako damo 100% od nas i pokažemo ono što znamo, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni i u dobar rezultat na kraju. Izjavio je oči ove važne utakmice selektor Zmajeva, Sergej Barbares. Na sportskim terenima atletskog stadiona na Kamerovića polju danas se održavaju 22. atletske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Ceremonija svečanog otvorenja ovih igara obavljena je bez prisustva jednog političara i zvaničnika vlasti, a ovim ljudima jeste najbitnije da drugi u njima gledaju i vide isključivo ono što mogu, a ne ono što ne mogu raditi. Trke u invalidskim kolicima na 50 i 200 metara, zatim atletski višeboj, odnosno bacanje čunja, koplja, diska i kugle, te šah su discipline u kojima će se takmičiti ove osobe iz svih općina i gradova sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona, uključujući i goste iz Travnika.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Izvodnik 27, Bugojno Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina Drvari i Jajce 29,

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Marketing Minuta.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: U Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš Centar Senzori.
5: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
8: Radio Zenica. Yeah!

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fundacijom Mozaik objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mlađima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja, unapređenje postojećih biznisa i zanata te jačanje poduzetničkog duha u lokalnoj zajednici. Pravo prijave imaju mladi od 18 do 35 godina koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti i razvijati. Prema riječima Ermina Mandžuke, menadžera Omladinske banke Zenica, za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 maraka, a planirana je dodjela 3 pojedinačna granta u vrijednosti do 8.000 maraka. Za svaki zimski ljetni raspust Zenička javna ustanova Dom porodice organizuje brojne aktivnosti za svoje štićenike. Ovog ljeta ti sadržaj bit će i bogatiji nego prošle godine. Već prošlog vikenda djeca su bila na dvodnevnoj edukaciji sportskim igrama Nadbiskupijskog centra u Sarajevu, a iduće sedmice slijedi prvo putovanje za Split, a nakon toga i za Crnu Goru, što je dio naše razmjene sa domovima iz Hrvatske i Crne Gore, u sklopu koje mi njih ugostimo tokom zimskog raspusta, dok za ljetni raspust djeca iz naše ustanove odlaze ljetovati kod njih na moru, kaže Halil Arnaut, direktor javne ustanove Dom porodica u Zenici. Osim toga, i ove godine dobili su poziv od Saveza izviđača grada Zenice da djeca iz ove ustanove u 8. mjesecu ljetuju sa njima na Boračkom jezeru. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u Los Angelesu igraju utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi. Meč se igra od 21 sat po našem vremenu, a prenosit će ga 800 TV stanica iz 196 država. Federalna televizija i Arena Sport 1 prenosit će ovu utakmicu u našoj zemlji. A u našoj grupi su još Katar i Kanada. Zmajevi su treća reprezentacija po vrijednosti, a četvrta po FIFA listi. Moramo biti bolji od Švicaraca da ih dobijemo. Ako damo 100% od nas i pokažemo ono što znamo, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni i u dobar rezultat na kraju. Izjavio je oči ove važne utakmice selektor Zmajeva, Sergej Barbares. Na sportskim terenima atletskog stadiona na Kamerovića polju danas se održavaju 22. atletske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Ceremonija svečanog otvorenja ovih igara obavljena je bez prisustva jednog političara i zvaničnika vlasti, a ovim ljudima jeste najbitnije da drugi u njima gledaju i vide isključivo ono što mogu, a ne ono što ne mogu raditi. Trke u invalidskim kolicima na 50 i 200 metara, zatim atletski višeboj, odnosno bacanje čunja, koplja, diska i kugle, te šah su discipline u kojima će se takmičiti ove osobe iz svih općina i gradova sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona, uključujući i goste iz Travnika.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Izvornik 27, Bugojno, Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina, Drvari i Jajce 29, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 30.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 KM. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Pažnja, mališani i roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
8: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fundacijom Mozaik objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mlađima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja, unapređenje postojećih biznisa i zanata te jačanje poduzetničkog duha u lokalnoj zajednici. Pravo prijave imaju mladi od 18 do 35 godina koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti i razvijeti. Prema riječima Ermina Mandžuke, menadžera Omladinske banke Zenica, za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 maraka, a planirana je dodjela 3 pojedinačna granta u vrijednosti do 8.000 maraka. Za svaki zimski ljetni raspust Zenička javna ustanova Dom porodice organizuje brojne aktivnosti za svoje štićenike. Ovog ljeta ti sadržaji bit će i bogatiji nego prošle godine. Već prošlog vikenda djeca su bila na dvodnevnoj edukaciji sportskim igrama Nadbiskupijskog centra u Sarajevu, a iduće sedmice slijedi prvo putovanje za Split, a nakon toga i za Crnu Goru, što je dio naše razmjene sa domovima iz Hrvatske i Crne Gore, u sklopu koje mi njih ugostimo tokom zimskog raspusta, dok za ljetni raspust djeca iz naše ustanove odlaze ljetovati kod njih na moru, kaže Halil Arnaut, direktor javne ustanove Dom porodica u Zenici. Osim toga, i ove godine dobili su poziv od Saveza izviđača grada Zenice da djeca iz ove ustanove u 8. mjesecu ljetuju sa njima na Boračkom jezeru. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u Los Angelesu igraju utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi. Meč se igra od 21 sat po našem vremenu, a prenosit će ga 800 TV stanica iz 196 država. Federalna televizija i Arena Sport 1 prenosit će ovu utakmicu u našoj zemlji. A u našoj grupi su još Katar i Kanada. Zmajevi su treća reprezentacija po vrijednosti, a četvrta po FIFA listi. Moramo biti bolji od Švicaraca da ih dobijemo. Ako damo 100% od nas i pokažemo ono što znamo, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni i u dobar rezultat na kraju. Izjavio je oči ove važne utakmice selektor Zmajeva, Sergej Barbares. Na sportskim terenima atletskog stadiona na Kamerovića polju danas se održavaju 22. atletske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Ceremonija svečanog otvorenja ovih igara obavljena je bez prisustva jednog političara i zvaničnika vlasti, a ovim ljudima jeste najbitnije da drugi u njima gledaju i vide isključivo ono što mogu, a ne ono što ne mogu raditi. Trke u invalidskim kolicima na 50 i 200 metara, zatim atletski viševoj, odnosno bacanje čunja, koplja, diska i kugle, te šah su discipline u kojima će se takmičiti ove osobe iz svih općina i gradova sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona, uključujući goste iz Travnika.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Još dok je trčao slinav kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

Polio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21 stupnjeva.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing radija Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilni i sunčani period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Marketing. Hey, hey, hey. Radio Zenica. Yeah.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fundacijom Mozaik objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mlađima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja, unapređenje postojećih biznisa i zanata te jačanje poduzetničkog duha u lokalnoj zajednici. Pravo prijave imaju mladi od 18 do 35 godina koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti i razvijati. Prema riječima Ermina Mandžuke, menadžera Omladinske banke Zenica, za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 maraka, a planirana je dodjela 3 pojedinačna granta u vrijednosti do 8.000 maraka. Za svaki zimski ljetni raspust Zenička javna ustanova Dom porodice organizuje brojne aktivnosti za svoje štićenike. Ovog ljeta ti sadržaj bit će i bogatiji nego prošle godine. Već prošlog vikenda djeca su bila na dvodnevnoj edukaciji sportskim igrama Nadbiskupijskog centra u Sarajevu, a iduće sedmice slijedi prvo putovanje za Split, a nakon toga i za Crnu Goru, što je dio naše razmjene sa domovima iz Hrvatske i Crne Gore u sklopu koje mi njih ugostimo tokom zimskog raspusta, dok za ljetni raspust djeca iz naše ustanove odlaze ljetovati kod njih na moru, kaže Halil Arnaut, direktor javne ustanove Dom porodica u Zenici. Osim toga, i ove godine dobili su poziv od Saveza izviđača grada Zenice da djeca iz ove ustanove u 8. mjesecu ljetuju sa njima na Boračkom jezeru. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u Los Angelesu igraju utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi. Meč se igra od 21 sat po našem vremenu, a prenosit će ga 800 TV stanica iz 196 država. Federalna televizija i Arena Sport 1 prenosit će ovu utakmicu u našoj zemlji. A u našoj grupi su još Katar i Kanada. Zmajevi su treća reprezentacija po vrijednosti, a četvrta po FIFA listi. Moramo biti bolji od Švicaraca da ih dobijemo. Ako damo 100% od nas i pokažemo ono što znamo, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni i u dobar rezultat na kraju. Izjavio je oči ove važne utakmice selektor Zmajeva, Sergej Barbares. Na sportskim terenima atletskog stadiona na Kamerovića polju danas se održavaju 22. atletske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Ceremonija svečanog otvorenja ovih igara obavljena je bez prisustva jednog političara i zvaničnika vlasti, a ovim ljudima jeste najbitnije da drugi u njima gledaju i vide isključivo ono što mogu, a ne ono što ne mogu raditi. Trke u invalidskim kolicima na 50 i 200 metara, zatim atletski višeboj, odnosno bacanje čunja, koplja, diska i kugle, te šah su discipline u kojima će se takmičiti ove osobe iz svih općina i gradova sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona, uključujući i goste iz Travnika.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Zvornik 27, Bugojno, Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina, Drvari i Jajce 29, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zemlje.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Derventa.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme za dnevnik. Na početku, vijesti dana.
1: Za svaki ljetni raspust javna ustanova Dom porodice organizuje brojne aktivnosti za svoje štićenike, a ovog ljeta ti sadržaji bit će i bogatiji nego prošle godine. Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fondacijom Mozaik objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Galerija Preporod Zenica ne pravi nikakve ljetne pauze. Ovo udruženje svakog mjeseca realizuje jednu do dvije aktivnosti kako bi obogatili kulturni milje grada Zenice. Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine večeras igra drugo kolo na svjetskom prvenstvu protiv Švicarske. Sutra sunčano uz malu dumirenu oblačnost.
0: Večeras igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Sve je danas u znaku reprezentacije. Sretno našim zmajevima.

0: Zeničkoj javnoj ustanovi Dom porodice nastoje za svaki školski raspust za svoje štićenike dogovoriti i obezbijediti nova putovanja, druženja, odmor i nezaboravne uspomene. Tako će sudeći prema najavama biti i ovog ljeta.
1: Za svaki zimski i ljetni raspust Zenička javna ustanova Dom porodica organizuje brojne aktivnosti za svoje štićenike, a ovog ljeta ti sadržaji bit će i bogatiji nego prošle godine, navodi direktor ove ustanove, ističući da je njihova suštinska i primarna uloga briga o djeci u ovoj ustanovi, a njih trenutno ima 83 različitog uzrasta.
2: Svake godine organizujemo bogat sadržaj tokom ljetnog raspusta, a ove godine možemo reći da je i bogatiji nego što je to bio prošle godine. Već ovog vikenda naša djeca su bila na dvodnevnom seminaru edukaciji sportskim igrama nad Biskupijskog centra u Sarajevu. Iduće sedmice već očekujemo prvo putovanje za Split, već naredne za Crnu Goru, gdje imamo razmjenu tu gdje pozovemo naše prijatelje iz domova Crna Gora i Hrvatska da provedu zimski raspust kod nas, a mi uzajamnu posjetu izvršimo u ljetnom periodu kada je najljepše da naša djeca borave na moru. Također dobili smo poziv od Saveza izviđača grada Zenice da ljeto na Boračkom jezeru provedemo u 8. mjesecu, tako da zaista nas očekuje bogata druženja, a sa našim turskim prijateljima i organizacijama imamo najavu i već planiramo odlazak u Istanbul da posjetimo njihov dom u Turskoj i da se družimo sa tom djecom u Turskoj.
1: Djeca će na svakoj od ovih destinacija prema planu boraviti po jednu sedmicu.
2: Planirano je sedmičnom nivou, dakle 7 dana u Splitu, 7 dana u Crnoj Gori i 7 dana na Boračkom jezeru, tako da ćemo 21 dan zaista provesti na točkovima, što bi se reklo, i da nas sreća i zdravlje služi, ako bude.
1: Sudeći po ovim najavama, djecu iz Zeničke ustanove Dom porodica i ove godine čeka jedno zaista uzbudljivo ljeto sa puno sadržaja, druženja i novih i lijepih uspomena.
0: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fondacijom Mozaik objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mladima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja i unapređenja postojećih biznise.
3: Za realizaciju programa kroz Plavi grant osigurana su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 konvertibilnih maraka, kroz koji najuspješniji mladi poduzetnici sa područja grada Zenice mogu ostvariti po 8.000 maraka za 3 biznisa. Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina, koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat u Zenici, koji žele unaprijediti i razvijati.
4: Od ove i prošle godine dodjeljujemo po 8.000 konvertibilnih maraka plus dodatni plavi voucher. Sada tu imamo 2 plava vouchera, to je od 10.000 konvertibilnih maraka i jedan je od 5.000 konvertibilnih maraka. Plavi voucheri nisu dakle izričito bespovratna sredstva, nego su dakle za unapređenje nekih kvaliteta unutar biznisa, kao što je ISO standard, certificiranje, consulting i tako dalje. Dok unutar ovih 8.000 konvertibilnih maraka podržavamo dakle da se unaprijedi inovativnost, poboljša dakle rast, razvoj biznisa, da to ne bude samo izlazak na tržište kako bi preživjeli sa svojim biznisom, nego da zapravo zaista razvijaju i pružuje priliku kako sebi, tako i drugim radnicima.
3: Fokus Plavog granta je na razvoju tehnologija i izvozu, a za odabrane korisnike Omladinska banka Zenica obezbijedit će mentorstvo i stručnu podršku, kako bi mladi dodatno unaprijedili poslovnu ideju ili postojeći biznis, te jačali poduzetnički duh u lokalnoj zajednici.
4: Evo ja pozivam sve mlade sa područja grada Zenice da istraže Omladinsku banku i da pročitaju sve dostupne relevantne informacije kako na platformi Rollify, tako i na našim društvenim mrežama. Ova prilika je zaista prilika koju trebaju da iskoriste, naročito jer se radi o bespovratnim sredstvima i izdvaja se ovaj poziv za razliku od drugih jer nisu prepušteni sami sebi. Kroz proces Plavog granta, nakon što apliciraju, a otvoren je poziv do 30.6. Imaju mentorstvo, dobijaju mentora koji će mentorirati dakle njihovu prijavu, pregledati i uvršiti uvrstiti dakle u onaj što mi volimo reći krug dobrih prijava.
3: Kroz programe Omladinske banke i finansijsku potporu Gradske uprave Zenica u proteklih 7 godina podržano je na desetine mladih Zeničana i njihovih prvih biznisa, a mnogi od njih danas uspješno posluju kako na domaćem, tako i inostranom tržištu.
4: Ja mogu izdvojiti dva biznisa prošle godine koja smo podržali. To su nam dakle Medic Pro Servis i stomatološka ordinacija Trident, gdje su uveli tehnologije u svoj biznis. Dok je, evo, posebno ovaj biznis Medic Pro Servis, gdje je uveo ISO certificiranje i dobio dodatni voucher u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka, gdje radi na servisiranju medicinske opreme, što je jako traženo i posebno nas raduje što je jedan takav biznis s područja grada Zenice pronašao međunarodne partnere u Njemačkoj i povezao da taj biznis raste i razvija se izvan granica naše države.
3: Prijave na javni poziv Omladinske banke Zenica otvorene su do 30. juna do 14 sati i prilika je za mlade iz Zenice da svoje poslovne ideje pretvore u održive poduzetničke poduhvate ili da postojeće obrte i biznise podignu na viši nivo uz podršku lokalne zajednice i partnera koji ulažu u razvoj omladinskog poduzetništva.
0: Nalazi istraživanja o svijesti, percepcijama i iskustvima poslodavaca u Federaciji BiH pokazuju da poslodavci mjere aktivne politike zapošljavanja vide kao korisne, ali nedovoljno dostupne zbog administrativnih i tehničkih prepreka, uz poruku da je za efikasnije tržište rada ključno snažnije uključivanje privrede u njihovo kreiranje.
5: Nalaze je predstavio autor izvještaja Faruk Hadžić na radionici i tokom dijaloga sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada koje je organizovalo Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istraživanje je obuhvatilo anketu poslodavaca iz različitih sektora i veličina preduzeća te fokus grupu održanu u Gračanici u kojoj je učestvovalo oko 40 poslodavaca. Direktor Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić, istakao je da je projekat poslodavcima prvi put omogućio da sami govore o svojim potrebama umjesto da se politike kreiraju na osnovu pretpostavki te da je najveća vrijednost projekta što stvara prostor za dijalog zasnovan na činjenicama. Za nas je posebno važno da politike tržišta rada budu zasnovane na potrebama privrede. Poslodavci su ti koji stvaraju nova radna mjesta, investiraju i razvijaju poslovanje i koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima pronalaska adekvatne radne snage. Zato njihov glas o potrebama na tržištu rada, pa tako i programima i projektima zapošljavanja, mora biti sastavni dio procesa kreiranja mjera zapošljavanja, a ne samo glas koji se čuje nakon što su odluke već donesene, kazao je Nenadić. Nalazi ukazuju na to da poslodavci općenito doživljavaju usluge javnih službi za zapošljavanje i aktivnih mjera tržišne ekonomije kao relevantne i potencijalno vrijedne, posebno za rješavanje potreba za zapošljavanjem i pristup poticajima za zapošljavanje. Međutim, učešće je ograničeno informacionim, administrativnim, proceduralnim i povjerljivim preprekama koje smanjuju angažman i utječu na cjelokupno iskustvo poslodavaca. Administrativni zahtjevi i obaveze izvještavanja često su opisivani kao opterećujući, dok su se vremenski okviri programa često smatrali loše usklađenim sa cjelogodišnjim potrebama za zapošljavanjem. Poslodavci su također prijavili tehničke poteškoće s digitalnim sistemima za prijavu i naglasili da troškovi zapošljavanja nadilaze plaće i uključuju značajna ulaganja u uvođenje u posao i obuku.
0: Galerija Preporod Zenica ne pravi nikakve ljetne pauze. Ovo udruženje svakog mjeseca realizuje jednu od dvije aktivnosti kako bi obogatili kulturni milje grada Zenice.
6: Galerija Preporod nedavno je okončala radionicu na kojoj su izrađivani srebrnički cvjetovi od plišane žice. Rađena je u saradnji sa tri zeničke osnovne škole i udruženjem Život. To je svojevrsna priprema za već tradicionalnu izložbu o Srebrenici, koja će 10. jula biti postavljena na platou ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i koju Galerija Preporod realizuje u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Zenica i Memorialnim centrom Potočari.
7: Između ostalog uradili smo neke radionice sa našim ženama i ženama iz Udruženja građana Život. Tako i nastala ideja, radili smo cvjetove od plišane žice, pa tako i nastala ideja da napravimo ove srebreničke cvjetove kao magnet, kao nešto što će trajno ostati. Postavili smo izložbu

0: Ono što će biti specifično jeste da ćemo imati umjetnike iz Crne Gore i Sandžaka. Očekujemo ovaj bračni par, ovaj Pojatić, ona je u stvari Ruskinja, on je iz Crne Gore. Zatim učešće nas na likovnoj koloni ponovo u Gornjem Vakfu gdje nas poziva Centar za likovnu, Centar za kulturu i grad.
1: Od brojnih aktivnosti u drugoj polovini godine Ana Sofić izdvaja manifestaciju Dan Bošnjaka te organizaciju izložbe Adisa Lukača, akademskog slikara i vajara. Galerija Preporod bit će gost likovne kolonije u Dubrovniku, a na jesen planiraju organizovati radionicu za žene Vezak Vezla. Nastojimo, ističe Ana Sofić, da svakog mjeseca imamo jednu do dvije aktivnosti.
2: Mundijal u Americi, Meksiku i Kanadi u centru je pažnje svjetske javnosti. Svakodnevno nam donosi uzbuđenje i iznenađenje, a večeras se nadamo i velikom uspjehu Zmajeva.
3: U regionalno najzanimljivijem meču proteklog dana Mundijala Engleska je slavila protiv Hrvatske sa 4-2. Po mnogim očekivano, pa susjedima želimo sreću u narednim mečevima. Ali ono što vrijedi izdvojiti je dobra atmosfera i nogometna groznica koja ne prestaje. Bosna i Hercegovina i dijaspora su i danas u bojama državne zastave i se obilježima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer Zmajevi večeras igraju utakmicu drugog kola u okviru grupe B FIFA svjetskog prvenstva 2026. Protivnik Zmajeva bit će reprezentacija Švicarske koja je remizirala protiv Katara, a susret će biti odigrana Sofi stadionu u Los Angelesu. Moramo biti bolji da ih dobijemo ili barem sretni. Ako damo 100% od nas i pokažemo ono što znamo, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni u dobar rezultat na kraju, izjavio selektor Zmajeva Sergej Berbarez, izrazivši nadu da ćemo mi slaviti, a svi igrači su spremni, bez obzira na pritisak i najteži izazov.
4: Haris je trenirao, ide svojim programom, bit će sutra naravno u kadru, pa ćemo biti šta i dalje. Već je to malo postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije.
5: Kao što sam rekao, komunikacija je iznimno bitna između nas i to je ono nešto što nam daje sigurnost, što daje sigurnost cijelo ekipu.
4: Znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu.
3: Jasno je da za ovaj susret vlada veliko interesovanje, zbog čega se u Kaliforniji očekuje nekoliko hiljada navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oni koji nisu otputovali u SAD, utakmicu će moći pratiti preko federalne televizije i Arena Sport 1 u BiH, a čak 800 TV stanica i 196 država je osiguralo prijenos ove utakmice.
6: Što se tiče rezultata, mislim da je sam uspjeh otići na svjetsko prvenstvo. Sve ovo što kažu, bod ovaj što smo usvojili, to je gratis. Što se tiče večerašnje utakmice, moramo biti optimisti svi, jel? Svi do jednog, ako Bog da. I osjećam da ono je bilo zagrijavanje, malo momci su mladi, što se kaže, neiskusni od klupe do njih 24 koliko je već otišlo. Tako da, mislim, sad znaju šta kako trebaju odigrati, šta im treba, tako da očekujem jedan pozitivan rezultat. A pozitivan rezultat, pa čak i neriješeno, koliko bi to bilo, da on 0-0, 1-1, premda ja želim i mislim 90% da ćemo ih dobiti, da ćemo lakše odigrati nego prošlu utakmicu, jer nam ovi više odgovaraju.
7: Napet atmosfera, rezultat napet, nadamo se pobjedi. Nekad postignemo 2 gola, pa 2-1 da bude. Nekako, to mogli bi se žvaka 2-1, 3 boda, to bi bilo to.
8: Kako da ne, moramo gledati, to je naš ponos, naša država i sve to. I mislim da će biti 2-1 za nas. Džeko i Demirović, gol.
3: U našoj grupi su još Katar i Kanada, svi imaju po bod iz prvog kola. Statistika za ovu grupu kaže da su Zmajevi treća reprezentacija po vrijednosti, a četvrta po FIFA listi. I Švicarci su pod ogromnim pritiskom. Za Zmajeve kažu da su jedna od fizičke najjačih ekipa na mundijalu, ali da najveći problem imaju sami sa sobom. Bod protiv Kanade vrijedan je kao kuća, a večeras bi pobjeda riješila pitanje historijskog prolaska u nokaut fazu. Pa sretno im večeras. Na sportskim terenima atletskog stadiona Kamberović polje danas su održane 22. atletske sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Ceremonija svečanog

0: Otvorenje ovih igara obavljena je jutro bez prisustva jednog političara i zvaničnika vlasti, a ovim ljudima jeste najbitnije da drugi u njima gledaju i vide isključivo ono što mogu, a ne ono što ne mogu raditi u životu.
1: U svakom slučaju, mislim, važno je i osvojiti rezultat i ostvariti dobar rezultat, međutim, ono što je prioritet jeste ta inkluzija i pokazatelj u stvari da je sport najbolji vid inkluzije. Kroz sport mi smo svi jednaki i svi možemo da damo najbolje od sebe. Znači, u sportu, kroz sportske aktivnosti, samo nam je nebo granica i odnosno granica je ono što sami mi sebi postavimo.
0: Trke o invalidskim kolicima na 50 i 200 metara, zatim atletski višeboj, odnosno bacanje čunja, koplja, diska i kugli, te šah su discipline u kojima su se takmičili ove osobe iz svih općina i gradova s prostora Zeničko-Dobojskog kantona, uključujući goste iz Travnika.
1: Ono što je najbitnije jeste da se upravo gledaju ono što osoba može, a ne ono što ne može. I to je u stvari biti ovih igara, da se pokaže koliko mi u stvari možemo i koliko su naša ograničenja, koja nažalost imamo, su minimalna u odnosu na naše mogućnosti.
0: Organizator ovih igara osigurao je medalje za najuspješnije takmičare, a diplome za sve učesnike, što im je uručeno tokom zajedničkog ručka.
2: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiše. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 11 stepeni na Bjelašnici do 34 u Mostaru. U Zenici je izmjereno 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo dumireno oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjere. Jutarnja temperatura između 12 i 17, najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirni san, tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanje osjeta sparine. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
3: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačanje promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Poštovani gledaoci, bio je to Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi pepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš ti paradajza. Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne propustite vikend akciju u Belem Ionix marketima. Kafa Zlatna Džezva 300 grama 7,95. Bela Dragon navijačke kokice 4,45. Laško pivo pola litra 1,15. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90 km. Belem Ionix, mjesto najbolje kupovine.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost.
6: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce radio Zenica.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.